sen kodal ini juno e dilen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he ninsan hojon haslin cha ayon.